Rīnyam kāna bāti nā, tā kūni nā jī, jī pāngā, dām chīnsi kā nyan nā jī. Tānda zūn sōnyi nā rā, dī tōng nā bā kāntā ngā chūgūn rāb jī nām tūngā lē tsīn dī ngā khtōng gō nā rā. Tā khcū, tāng sōng kā shī pā kā kāpa chā tā nukō nū kāpa rā, nukā dā tā ngī, tā nī gā rāndī nū pā bā gō nū lā tsukwa kā nī tsīn dā rā lā, tī tāp kā yāng jā chī mō mō sō lō pār tā chām dā gā yōng gā yāng, dī kō rā kā nī tsī lā rā rā ngā jī lūn dā tā ngī. Tashi paagab dey tangyum tsarnu lakayang, hirchindri yukwaarenjog yu, dhe rewa shegiyo.

0: Dōma, rīman jūyā, sōpchī kēsī gā dījirā.
1: Tērāng tāmoshī, ōlgūdū nā māruwē nō mārgā, ōlgū mār cēsū kū ñiāndā yinarī.
2: ōlgū mār chārcī āmī sādūm, ōlgū shīng chārcī īm jūvar sōm.
0: Yā, tā sōpchī chū sōnarī. Dōma, rīman yuān jūrī.
1: Tērāng tāmoshī, dā nā nirjū lāntak mē nō gā sōnā chūna mārī. Nirjū lāntak ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱟᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱥᱟ ᱥᱮᱢᱥᱟᱡᱩᱝ
3: ᱟᱡᱩᱢ ᱛᱟᱦᱩᱭ ᱟᱯᱤ ᱠᱷᱤᱱᱚᱨᱤᱱ
4: ᱠᱷᱚᱵ ᱡᱟᱯᱟ ᱯᱷᱚᱨᱤ ᱡᱟᱱᱪᱟᱭᱤᱱ
5: ᱛᱮ ᱭᱮᱜᱟ ᱦᱚᱞᱤᱝ ᱜᱟᱱᱡᱟᱭᱤᱱ
6: ᱡᱩᱢᱯᱚ ᱪᱷᱚᱱᱪᱷᱚᱱ ᱛᱚ

0: Nisosuni, Ranganir Nandunishari, Taganir Tagar Chatsu, Zegimik, Rang Paila, Tamrichi Korichunuga, Shari Nyatjambunda, Rangangan Tersam. Tadishaga, no Sinjina, Rangetankan are the Mangas Chapter Gona, T. Kaptaga, Tadi Zimarzimik, the Pamka, Jakat, Manganjir, Tina, the Jaka. Lengthy more amounts which are third younger, Rana Sosuni, Gastul Maidali, the guitar, Ranga Watson, Nitsuka, Ranga Lirnitani, Chief Tambos and the Tat, that you know, Chazajir, but that's it, Gastuka comes, Gastuka Tindaji, Tanda Dachi, Rangitona, no chatter.
1: Nari, Dinka, Gomarta, so Ranga Hamazon Sonjina, Ranil Ditatagua. Sopta la sukwande ta semkhira jikhu mga zikwi da tangi sopta cha sopta niyang ranga girgin tang sotukna bayang na sopta la sukwanda gayang chik nikhizga mga zikwi toni ranga titarta gawar ta chesang yi ta sopta che muni tarshin dina ta rangtang nara gankhachan gancha mga zikwi yochiri ta shira ranga payil lan jojo inan zha yang na payi kishukwa ranga chita kuna shakuna ta zikwi zikwi payin di hen tukni ndamu gu shawari dribjo inan zha di chwani ranga maungwa inan zha ranga cheli tang jayu shawari dribjo inan zha nda sosu ngi tenang gankhachan gancha mga zikwi yochiri gankhachan gancha mga zikwi yonu di shora di tang jayu kuyang anu shikwi chara zikwi zikwi mga puri yochiri di tang na ta kaptongde ishichu huynchuk jina ngi zhigu rambanda na tarshin gu nungu kaptongde zon son jina ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
0: That Mount and Tarsingon was so to Rangachani Shachizono, a true Zomjung, Tomjong Jambundiska, Zana getting the Astan, Tagachovian, the day on the Dainsk, Sochindi, Ton Martana, Gombaspe, Marpe, Tacho, Zatara, Shan, Stan, Yulio Sitra, Tomjong's Katomuzumar, Tijang Tati, Jirangi. Jaina Tanjugin Dinaka, Te Jango, Tangati Kachaza Tonton Shakyono, Titsu Yodi Tato, Huenzu Kantan, Huenchara, Katrini Dami, Duga, Nyakura, Nyache, Katrina Ditana, Tarsin Kazatati, Rangi, Rangi Sokuti, Jundi, Rangsa, Tatsuba, Yoga, Ditamari.
1: Nari, Didi. Rīdī kārīn shētā, chītā kōngā shākūna tēvzhīn dēk chū, tōmrāng dāni tārshīnī sārā sōpchīngarāng bāndē yōngi nīwlī, chīgnī rāngrāng gā chēlī tārā zhāngwāi chūndayāng gōshāna rū yīnyok tī hāñchīnī, chū tā ngōnchī gā tōmrāng rāng dēk tīnā tīgā tīgā kōrīgī nān rā, gā shūkāngī nārā tīgā tīgā Talo Tunabazo, Rang Tukuni Pazgat Goni, Rang Tukit Mena, Tangwichit at the Girgin Nambat and Pama La Soka, Dug Engine Arangu, Shurjoni, Shuri and Yorin Jona the Mo, Mampu Mini in the Morti Yangda, Chitagona Shakunarang, Cheli Tara, Huiluz Gayokari, Chuhov Jones Gayokari, Mount Pashera Shatukatang and Joju, Tadriz Gayokari, the Hachanga Kachemburizi, Yangatakona Shakuna Tejinta, Lotuna Bagan the Zosema Chinzinju, the Hachanga Kachemburi. Tianjinita chu chena tarongzong yiji gran bandani tarshin sona ta shimji inanja bangram inanja de soso ta ong sop chanjme sona de chok yangrang ge cheli tar shera chot ko tang ayong da tang rang ge chi shawari jamna ra chok gang na ra chok re ta gang tar ta cham de thon ge war de rang ge hamaran da zog ge chang yip chori gnyori de yong de ti chang ge ta ta ta 타르신이 셔라치 쪽같은 덴조고나 타와르다는 게 과팅급 장노고 파마인난자 길긴난자 나조테는 글린 선답질이 저런 게 지금 샤는 돈이까 찬나는 너무 욕
0: 어 데나 토토니 덴친가 하마니가 셔치까 찾가 아 당아 아 로브단 점주고 로브니르크 고름디토니 아 유니 하마니기 생군가라 텐땅 치기달리 아 스카무 지어스코무 츠토리 비앤비 토마즈가 요원드 나라 체크 마즈가 다나 잠비 토마즈가 메인드 나라 고그디나 테스트라트 더르비티 디톤드니 진진가 하마니기 스타비가 마즈 잡고 그러니 토토 진진가 하마니가 과든지르샤 다그 냐무 그린 남바소나 다터라 테브진이 너 나나랑라 몬치냐이다디 토만데 치치 히조디나 다촌다 치샤톤디나 더사미다디 rāngrāng sāksīn nāmtāq zhika ngāchā ndi lōmīr kī chāndani nyōrchūng zhika kāngmāng zhika nōtā ngā tīnchīng kā kīrgīn nāmbā kwaatīn chēyē dhī tā mārī
1: ārī rī rī ārī rī kwaatīn chē tā chērāng kā tāshā kūnō tēvzhīn dērāng kā hāmāyī nāndrā kīrgīn nāndrā chū kōrīgī nāwa nō kā nyatā thāmchī kā tī tārtā kā wār tā chū rāng kā tā lōbchūng nāndrā tsōhāyī nāndrā dā sōsō ngāng kārī tā chāsar kūnār ti dārta āñjīna, tā tālu lōchīnga, ngēzhīga rāmbā dāni tārshīnga shīg tāndar. Ti nāna tā chī āñjī gōnyā rā shēnō, rāngstāng nā ngāng kārdhga rā, ngāng chārdhga rā. Tāni ngāng kārdh tā tāng dēyū kā nōhī kā chā zhī yōchir sā gōnō, dēvzhīn rī tā rāng gīv shērā lōbdhān tārshīni shērā chā tsukka tāngā tō nā, ti dārta gā wārdhā rāng gīv chāng nyōrī yōngnō gā rāng gā dhīnchīng gā pāma tāng gīrgīn tāng yā nā rāng gā kōrīg nā yō nō gā nyat tā tā gā dhīn zō gā tsit tā zhī nā rāng rā dā sō sō ngī tā nī rāng gā mbā pā rā khirī gō nō gā dhī kā bā tō nā dhī jāng gā dhī rāng gā līn tsān dāb jī lī chā rāng gā tā rāng gā hāma rā gīrgīn dā zō gō ngā gwa chan dhī shā gā yōk dhī tō ngā dhān dhī dā lū tā lōn tā rā shīng gā yōk dā zōng gī tā nī chō rāng gā rāng rāng gā chī gā hāma rā dhī shā nā dō nō yā nā lō chūg nā mbā zō shā nā dō nō dhī hān chā nī rāng gā chī gā lōm chāng gā jī rāng gā chō nī chī gā kā chē sā rā dā zōng gī tā nē rā kāp dā zā gā māng bō rī dā dhī nā jī gā tā dā nī gā dhī rāng gā kāp dā ndā zō chī gā kā sā bī gō nā rā yā nā chō rāng gā lēn tsān dā bī jī lī shā nā dō nō gā kā chā chā zā gō kā dā zōng gī tā nī kāp dā rī dā dhī rāng gā lēn tsān jī gā dā jī nā
0: tāgā xiamjīga sa jīmē kā tīr kāp tā tachā jī thār sīn nā nye gu nō jī dā āndā chū jī tēcīb kā dā āgir dē nā tachā ngā shā jī dā jī rāng rāng sōg sū nī rāng rāng tāng dō lū tsam nō gu jī xā in sīm rī lgā rāng jī dā dē tā xī mō dīm xā tā gā tā mañ jāng ur dī thōr jī kā yī sā shī gu nī sōb chū yī mā dhū kā sōb chū tachā kī rāng rāng thōr jī kā yī sā chū nī jī ngī dhī gā gā yī tā sā gā dhī lāng dā lī rāng rāng jōnān dōsū, rāng rāng gā jōnān dōsū gā tāgā chēlī dērdī mē tāgī tā sārā sāmbī tūn dōi dō pī khasī kī kāng dō tā jākī mōndan shirā dī kī tārī
1: Nga rī rī rī, nyā yā gwa dīn chē dī nā tī rāng gā lēn sān dāb jil dāi tā ngā nā tārshīn lō mā zī yīn sē gu nō ndā gā kā tāng bō yā nā gā chī tā ngē zhē gā rāng bā ndā tārshīn gu nō gu lō chō gu ntī tsub gā mā nā tā chē nā bā nī gā dāi shē dāi tāng gā chū tā lō gā tā ngē zhē nī tārshīn gu nō gu lō chō nā bā zō gā tsabī kāp dā zi gā nyō nyō rē nā tī nā ngē yā ndā nī nyā kā nā bā zō gā tsabī dā lī chō rāng gā sōn jī nā tā gā chū tā ngē zhē gā lā mī ndā nī tārshīn sō nō ndā lā Demri shiwa tang tani maung wa yang hui gulu gura lup zhung gu lam khanda ngar li yang vi jahi mwen den shini yin.
0: Oh ya kuchin.
1: Ya nikab demu.
0: Oh ya demu.
1: Ya demu.

0: Nyāngā chā sērā zī tōpū gā kāpā rā gā jātā kā lāngā jōgā nā mā nā, nyāngā chī gāyā jōgā nā mā nā, dā nī mā sā gāyā?
1: Lōbzāng.
0: Lōbzāng?
1: Ōyā.
0: Yā. Chū kāpā rā gā jātā mā sā gāyā, chī kāpā rā tī gā jātā kā lāngā jōgā nā, nyāngā chī gāyā jōgā nā, chī gā nā mā nā? Tā kō gā. Tā
1: kō
0: gāyā. Tōpū nyāngā chā zī? Nyā Chondana oh. Chowat gara nga kubri jawa chi rejun yungo.
1: Oh,
0: Chowat yeah. Tongmo khet zigin. Nyingki stashchig chari ma rigjur tsara rigjur ka chakal.
1: Nyingki stashchig chari ma?
0: Ole, nyingki stashchig chari ma rigjur tsara rigjur ka.
1: ちょ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じ 산구 얍득장 얘기?
0: 원래 산구 얍득장 얘기?

0: 아선 코치 아예타이나야지 야글 히나야야 만난다고 아선 코르가노야 아예타이나야지
1: Kheje Simkhungni Phalvi Ghazimil Jilagharji Ngato Ghalgulab Jihjobi Warnang Ponyarivgarcho Warnang Chinji Pony Kheje Khabarlavgiyol
2: Re Tukna Ba Tena Kone Ngatsi Lanchikta Lwa Chittin Jaga Pa Khi Dori Ndiglo Re Sikunno Ga Manglande Nganar Manglande Tsongji Na Yang rāngdi dī khuṋ jī dā shuṋ khuā zhūng dā nī dhīm nū gā māṅ chuk kū lō sār gōng chūng dī tāngā kār gīp shī gī dā lī lāng nī māṅ lā zhī māṅ lā dā dā lī gūn wār kū tī ngī nā gā shū lā wā cip tīng jā dā shī gāng chā nī dā shuṋ khuā zhūng tū tī tō mā tāk tī ngī nā dā mā zhī gāng rū jī chā kā rū gāng māṅ thua dā lī dā lāng nī tō mō gā māṅ lā zhī rī tā gā dā zhū nyā nō nā ngū mā chā ngā gā dā lā wā sī mū lā wā cip tīng jā rī sā jū gā dā gā sām tsā zhī jī tā tā shū rī rā kā p dā zhī nū tā yī nā Rē tāna tēnā shūnī tērāng kā lēcān dā gā kōdhī gā ngā ngā rīzhīn tā kā mō mī lēcān ngā shīngkhēn chē tōpo shī kā rē wā tār tā lā mā sērchīn tsō rā dē shīn nī gā lā ngā gā gō tāngkar tōng gā kēp jīn chān sā gā ngā gā dōng lān zgīn dōng lān dēgā tērāng kā lēcān dā jīnē sō sūrāng tsām rī lā khjī tōng yā ngā kāp jīm lēcān ngā rē wā shīngkhēn chē tōpo yō nā tsā mī tī sō tāng zhīn shīnī lēcān ngā pēpār gā p sā shī

Ya tukuna ba tana kongni nga tsi lama pukumu dhoma gilangbi chashi sikunu ge mongla nyamundi nyamge ronyong zingar tana shamni ingina terangali cindi nangta atakam ngomi li cindi nga shinkinji tukpo ringa girewa tarta dungnan sarpa ziku tana nga tsi terangali cindi nangta yung dungnan sarwa zika kodgiyo dungnan sarwa ta ingina tukcha jirtsil tukpan daga langni cholum torgang la toba sinye dungnan zikin dungnan ta ingina dōngnēn nyāni mā tsikkēn jīnā gāchū lāsak tsōmbā pō jīnā lōzōng sāndab dōrjī rā tiga yāng tsōmbā pō jīnā kati tēnā wārkumdē jīnā ngā tsī wārlāng tēnchī pō nī tā tōng gā kalam dā jirāndi gā tērāng gā lē tsīn dī kalam nī dōngnēn xsarwān dī nyām gā rō nyōng zī yīl

yāng ārō nāma ōvrō mā kāma jāng nāma līng nāma tsī kūjī mī pī kōmīl mā ngī kūjī jāng kādā yīla

Yāngāvī nā ālān mā tērkā, cīgītī nā chāmo mā shilkā, tā kāñjīm cīgītā mā yīkā, cīgītālū mā nī mā jīkā, kāñjīgā kārlū mā nī mā tāgā, ndā sām nā chāntsā mā dīkā rā.

0: Dōma, rīman dhūyā, sōp chikā sīgā dhījirā.
1: Tērāng tāmoshī, ālgū dhūna māruwī nū mārgā, ālgū mār cēsukka ñiāndā yinarī.
2: ālgū mār chārcī āmī sādūm, ālgū shīng chārcī ndūvar sōm.
0: Yā, tā sōp chikā chūsōnarī. Dōma, rīman yuān dhūrī.
1: Tērāng tāmoshī, dāna nirdhū lāntak mē nūgā sōngnā chōngnā mārī. Nirdhū lāntak ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱟᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱮ
2: ᱡᱟᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱨᱥᱟ ᱥᱮᱢᱥᱟᱡᱩᱝ
3: ᱟᱡᱩᱝ ᱛᱟᱦᱩᱭ ᱟᱯᱤ ᱠᱷᱤᱱᱩᱨᱤᱭ
4: ᱠᱷᱤᱨᱥᱟᱯᱟ ᱯᱷᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱱᱪᱟᱭᱤᱱ
5: ᱛᱮ ᱡᱮᱛᱚ ᱦᱚᱱᱤ ᱜᱟᱱᱡᱟᱭᱤᱱ
6: ᱡᱩᱝᱯᱚ ᱪᱷᱚᱱᱪᱷᱚᱱ ᱛᱚ

我打麻将，羊儿金不给羊儿金打土过几年呀？羊儿金不打个拉打肉过几头呀？羊儿金打个公公打个男拉几下呀？而公公同不是干出打个毛呢几多呀？羊儿肉打个家给打娃拉几下呀？ Tāgā lāngjīr kūhūr jīng tārūyī jīg lībīyā. Yāngā nūr tīgā nāham jīg tāngār lā jīng jīnīyā. Hrjīg ngūmbū pāgūng tām mārtīr jīg jīlīyā. Yāngā hrtīg zīn nāngāng ngā tīyū jīg jīnīyā. Yāngā tūgul jīgā ūtāg lūmbū jīg jīnīyā. Yāngā mārnīg hūng tārūr nī jīg lāyā. Yāngā nyamrīk sāngjī tā chāmūrī jānāyā. Yāngā ngārgūl khūhūvā tā ngūmā jīg chōyā. Tā tērāngar gūpū tā sārī jīg tāyā. Yāngā khuītāng rāhamā tā nyūcam jīg yūlāyā. Yāngā kārīg kāngar tā gīzir jīg nīyā. Sāngā kārmū rāngan kār tā zūvāk jīg lāyā. Yāngā tūrīn cēhēr lāng tā jīlā jīg xīlāyā. Yāngā rzōngchīn nāgā jī tā shīv lōng jīg nāyā. Tūm tīkkar rāngchīm tā zōngā jīg lāyā. Yāngā gāmū chāhā ngūm tā jīlā jīg xīlāyā. Tsū lāng fā jīn jī tā kūrchīm jīg nāyā. Yāngā nyāmū xīn kār tā zōngā jīg lāyā. Yāngā tājīx jāgā jī tā jīlā jīg īyā. Yāngā jīlā mdūlā gā tā xiāngsā jīlā yā. Yāngā rāngkār hādāg tā wāzūng jīlā yā. Yāngā tūnmīl gālāngā jā tā jīlā jīg pābā yā. Nāngā rgīsā chāchīg tā gmārū jīg chā yā. Xūnā yāmbir tāngā nā ngā khuā wūg jīg manā yā. Tāgā nāmchīgam tāgā mūtān chīlīn kūr jīg dīyā. Chūhā mārūs jāgā lā tā hōmāk jīg yāyā. Chīgā zāngā hīchīn bū gāyīm jīg tūgū kāgālā tā lāngī. Gāllān jīg zūg nūrā yām tā tūndā tāngā tāngā dī. Xīngā jāhūn nām lāngā chītab dī. Gāllā lāk xāpā tāngī lān dīvā sāmi dājū nūk kāp dī. Chīgā zāngā hīchīn bū gāyīm jīg tūgū kāndā tā. Арджаху намлан чатап ка нама нига вара тиви. Арджаб ка сугар ка тони шталий зонгай джонтансг. Ян да ганьюа тагану ардам гаринга цамзг сали. Хуа ngарви нганта. Хчимбу гаимджиг тогу ка галама ка хун хсияг ионди. Сиансе ача лакуа га ардон лангай. Нда гаиртон мачи хану. Чага зонгар хчимбу гаимджиг тогу ка Ngo mohtang jiwa amang me takhtori sa tangsi. Di matzal, xiangsi atra lakwa khunlun tamchi ka, tramag mongu khsami jirik ngang ta jomi. Takkang samja zamsi nye khorsonsi. Tadi tragi amag ra, chungu munyog tamchi po yari yar jini. Di kabinde gayunzir ka, khwa mo artag alamo ra. Xiang xeri ka khuntang jiwi, Chirmin chukwa tarta chukwa jiwi. Harcir niga khirmi mongzim yongi. Yanchik manchik ikonu kaabdiin kar ngombu zika nanga. Chagi galombu. Ammaglang lagzang galagara. Gayir ngog nyingu hringa. Kelin donwa arjiakur zamzik chali. Tetsu mepar ardamag chaya naksang gishukura. Shira nalung urdewa jiga. Ammaq chikchik korzik sali khchik yondi. Xiansi atara, xwamu niga ardung nyamling toni. Togmar, xian chewi artag lamo ta ngarji langi. Xianji rawu ngixin gartanga. Nda xichigda galakchi chungtong ta jagi. Ardung langi da jagi artag lamo galanda langanar. Oh, na, ah, ah, ah, ah, ah.